0: 고 아시아나
1: Kasalimbahan Boros Dusun, Kinilaw FM. Karangahan may frequency siyang pupadang 4.7 MHz. Kinilaw FM.